kalau andi lewe genne dua wani alive saf genne bingadu wani fasiha fitri genne udu wani binave gadafada genne farbata wani murisaki kamge taita wani bodi alame te kamge iswe dia ha mihuntaka fahun hedene ha mihuntaka deba mihunge me haju hama ikkahale fahetia ba mihun timagi kamge rahme wasil kurate liam fahawiri kama damidari kamge ekwiri kama rakkati riwate tiba mihunge muda ituru ko faedane mewa ganna wate Uleng wajib gawati oti adi tiba mihun ke kurma tiga tiba mihun tiap bone uleni hikuram bi gatukan no naya mih. Fahmi kabu kefana itu rukaja kefana dimentu ga fasate ka fasdos aharu etu dia. Arabinge mihun mikabu kefanu aharu I dua hum faraging mihun ge ekiki kangkam ga tarikh jaha uleni ekaja kefanu ga wahkane. Fil baga mihun Makkah yang iri aharafu ya aharu ge wahkane tarikh jaha ulnu. Abdul Muttalib gefanun gaharu mungkhire gefanun gewahken tarikhu jahan parafue deng islam din ga salamay salawalibi itrukire gefanun makkai madinaen hijra badagin aharum faragin tarikhu jeven parafie bikantata fettevi maris kedag ruslevi umar gefanu salamay salawalibi itrukire gefanun kafa kalun kure kinanat ibn khuzaimatu khabarta danne bikade gefanun ki bikade gefanun ilmu erikama ituru kama hikmatri kamatka arbin ge mihun etam mitanun ge gefanun qastukogin ekade gefanun ge kibayen barkal dibigatman anna bekade ke ekade gefanun bidalwa kam gawe mi makkai ahmadiy nanki e nabiyye ko nokwe wadagatun dadi gawejje ebekade ku mayrus ke jange ekkawant kam hikimatai mista kunnan hew ihsan tirbe ulmata hew khulqu saw ga hifet mata gowa labane tiba mihun komme sekade gefanun tabawate Erun tiba mihun ga maikkan iturwe tiba mihun ga tiyahuri ajizet terikam ga macchan adi ajizet terikam iturwe daane ikade gifanun ga basfur tiba mihun dogun kurate eyi hama karwarwe gimba haggayu. Dogege macchan ebbas nuefada gina mihun ga kibayam bidi bidi gen riwawe aswawe salamaya salawalibi iturwe kade gifanun ga kafakalun ga terembi mudoru ga fi ilyas gifanun hajja nukuma wadagan nawa hindu ikade gifanun ga burikatifurun hajju ga talbiya ga aru eta durakan ibi yukurewe. Isilamai solawat lebih itu rukuk kefahaman kecil biak arful eh Arabin ke mihun ilyas kefahaman nangkia uleni emeng ke sahibah Arabin ke mihun kefahaman ke masyarakat ika nuda ikhlas kefahaman ke zaman uga kami noni mati hadis gab hari tu kejem bet ya bahmihun ilyas kefahaman nubah bahen nubunat eh ikhlas kefahani mukmin ke adi ikhlas kefahani Luqmanul Hakim ke kaum uga Luqman hunnei fadain Arabin ke terega hunnei bekerik adi hadis gari bah kejem bet Tiba mihun Rabi Atai, Madurai, demihunan nubabeh nubnate, edemihun naki mu'minunne ane dibai gawe, tiba mihun Madur gifana nubabeh nubnate, ikali gifana ki Ismail gifana ke dimati gahunne bekali ke. Mi Madur gifana ke kibayan dibai ginga, hikmet teri basta wittirin, mi baswe, man yazra'u khairan yahsud ghibtah, wa man yazra'u sharran yahsud nadama. Mibahu ke mana ini heu kantang indah fi miha ufah berikam ke guang kandane, nubah kantang indah fi miha hitamah ke guang kandane. Adi etah kutukun riwayat yang beres selamai selawatib itu rukuk ke fana ke kafah kalung ke tering, bi khuzay mat ke fana, mudur ke tu fana, nizar ke fana, mibebe kalung ke nikuri furun selamai selawatib itu rukuk ke fana ke nur furu feni feni hurre, nizar rakabi itu rukuk ke fana ke bappa rukuk ke fana ke nikuri ga huri nur, dek bi ufah yang etah jamal ikatla, baru begem wa jawab Kata tayar kure biye, adi bunuh biye, mizi pun dari flah, mizu ga mih kure wono member adi esmadew. Mih bahat ka Arabinge mihum, mih dari kerja wono nizar kiki afue, mih nizar kiki zaman wono mihum keterega huri, emme riweti mih akam ga jai, budhi bodu mih akam ga biye. Adi etak gotekun riwayatin be, aruri maras kelangge, Arabinge macca bukti nusul fakurabwa fi Hindu, zaman wono hunne armiau nabi kaje gifanu wahi kurabwa fiye. Kerja kefahaman buraku ga hijaz kerja berdaging adunan ke dari madu sham kerja gendawaite. Eh madu ke dari kolon tiwan suami ke maafi ke mana nabi ya ku neruwaafi me. Nabi kan khatim kuruwaafi. Ebe kerja ku kibayne. Dempa armiya nabi kerja kefahaman mikan tak kuruwaafi. Mi madu berfului sham kerja ga bani Israel baga mihun terlege. Bukta nusor marwe. Armiya ke meduga fitnah tak kurawe. Hami hime mufa madu kefahaman hijaz kerja rujuk aje. Zubair bin Bakkar riwakure biye emme furtame Makkah ge haram ge tarahdu ga injasawa adama etta behtevi Adnan ge fane Abu Ja'far ge ge fane ge tarikhu ga Abdullah ibn Abbas ge kibe riwakure biye Adnan ai Ma'addai Rabi'atai Khuzaimatai Asadai mimis bi unaki Ibrahim ge fane ge dimati ga rangala sabit ve gen ti baike Nizar ge darikal mudura mudure nanki uni ge ge fane ge rivet kama friham kam ge bor kama takay mini ge ge fane deke